0: Говаст.
1: Майсі тас нагінгін тас навецін єфтас на йотін. Карен демірченіан ван марза гамергаїн гамалірюм. Аминамец шинараракан експон артен тас ну терортанкам іждарнеж набасум шинарарусямп веренурокмамп єв харакіз волортеров хетакаркрибац анзанц у маснагетерін. Волорти лавагуйн неркаесусіштере єв арашаркнере меквайрюм. Констракшн експо 2026. Казмакерпіч промекспо. Сусагандесі хованавош стон анкерюсьон.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Говаст.
1: Майсі тас нагінгін тас навецін єфтас на йотін. Карен демірченіан ван марза хамергаїн хамалірюм. Аминамец шинараракан експон артен тас ну терортанкам іж дарнеж на басум шинарарусямп верену рухмам хєв харакіс волортеров хета каркрива цанзанц у маснагетнерін. Волорти лавагуй нерка есусіштере єф арашаркнере мек вайрюм. Констракшн експо 2026. Казмакерпіч промекспо. Сусахандесі хованавош стон анкерюсьон.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011